Ila ila ke utau tsak sa ogia na shmi la utau ke nana na vung mi pi balle te anik patan. Sila la ogia na amlo na tamani ki balle mi amma ke chang mi anit sang na tamma lu talu. Tunga sula o mi gitsi. Tusa yaksamin.

ilaila tu te tu saksaun elaman tamnusli arba mutolox mayo lucy ayani ang napak unikat lutsa ne apti.